protivljenju njene rodbine. Narušenog zdravlja i bez snage za rad, Balzac je odmah po povratku u Pariz pao u postelju iz koje više nije ustao. Evelina Hanska postala je udovica 5 meseci nakon venčanja.

Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne po...

0: prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
1: Srpski na srpskom.
2: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
0: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
2: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
0: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Po završetku petodnevne posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineske korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa rukovodstvom kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je izjavio da je zadovoljan posjetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine.
1: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike, velike, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da u Šangaju sve kupuju online, pa da vidimo kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovdje uradili, na to kako smo se borili.
0: Ekonomija Srbije u aprilu je rasla 4% više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsjednik Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu se sastala sa predsjednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su i razgovori sa predsjednicom Kongresa Francinom Armengolom, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije.

0: odluke da im pripada, ne znam, danas sam imao, čovjek ima stan u Kninu, nedavno u Dubrovniku, pa u Zagrebu. Oni imaju već 10-15 neki više godina taj papir, rješenje da im pripada stan, je li, koja kvadratura i sve, ali nikada da se realizuje ta odluka. A znate zašto? Recimo u Zadru, opet imam te na umu sve primjere, jel da, neki moj drugar, sudija Srbin, je čekao godinama, stalno su mu govorili, nema stanova na tržištu za tebe, jeli, da se kupi. A šta je bilo? Vlada Hrvatska je opredijelila maksimum za po kvadratu stana. A to je bilo, recimo, 900, se to dizalo neka 950 hiljadu evra za kvadrat, a vi ne možete u Zadru i u Zagrebu naći za 3000, kamoli za 1000. I sad je ostalo tih kritičnih nekih 150-ak neriješenih slučajeva i nedavno je, prije ove godine, početkom ove godine, Hrvatska nekim izmjenama propisa, zakona, ponudila tim ljudima koji imaju godinama rješenja da im pripada stan, jel da, opet dobivaju on to u vlasništvo, opet dobijaju državni stan da stanuju po nekoj
1: minimalnoj, pravo, dakle,
0: da opet po nekoj minimalnoj stanarini, jel da, s mogućnošću da i otkupe taj stan, ali im sada isplaćuju, mogu birati, hoće čekati još u nedogled ili će prihvatiti oko 800, recimo 50 evra po metru kvadratnom, što je otprilike, ne znam, da li četvrtina, negdje petina od realne vrijednosti stana. Eto, s tim se bakćemo ovih dana.
1: Dobro, samo da vas prekinem, verovatno imovinskih i sličnih problema ima čak i mnogo više.
0: A tu su penzije, tu je, nema šta nema.
1: Da, ali posebno su teške situacije optužbi za navodne ratne zločine. Mnogi od tih procesa traju i danas. Imate li evidenciju koliko ih je i kako se oni odvijaju?
0: Da, to je stvarno pošast velika i jedna od velikih, ako ne i najvećih prepreka da se Srbi vraćaju u zavičaj na svoja imanja. Znate, to je, Hrvati su napravili svoj model procesuiranja neprijatelja za ratne zločine. I to im je brend. Od toga su napravili svjetski brend. I ono, često znam se našaliti, da ima tu zbilje dosta, Srbi izvoze šljivovicu, jeli, to je kao nacionalni brend, a Hrvati model za procesuiranje neprijatelja. To je sada već izvezeno na Kosovu, u Ukrajini, imate na području BiH, sudi se po njihovom modelu, a najpojednostavljeno model znači procesuirati što više neprijatelja u ratu građanskom, evo koliko je godina prošlo od kad je taj rat završio, je li, više od 30-31 godina, uskoro da je ona Oluja završila, oni sada procesuiraju na novo, svaki dan, bukvalno, nove istrage, nove optužnice, nova suđenja, nove presude. I nije važno šta je čovjek uradio, važno je da mu nađete bilo šta, da je ukrao komšiji Hrvatu, recimo, tu čurku, da je ukrao nekakvu veš mašinu, peć električnu, belu tehniku, kako se to kaže, ali samo kvalifikujte to kao ratni zločin. Jer ratni zločin ne zastarijeva, jedino djelo koje ne zastarijeva, i možete ga koliko god hoćete držati u ono, kao aktivni predmet, jeli, i raspisivati potjernice za tim ljudima.
1: Vi inače pravno pomažete i zastupate Srbe u brojnim takvim slučajevima. Možete li da nam izdvojite neki koji je paradigmatičan? Vidim da ste i pisali, evo, posljednji slučaj čoveka koga potražuju, koji je u Italiji, koga traže.
0: I to je dobro, taj u Italiji sa prije mjesec i po dana, da, početkom aprila je uhapšen jedan čovjek koji je sa hrvatskim dokumentima godinama putuje po Europi, radi, ima svoje kamione i tako. Ono, otišao u februaru na Maltu dole da, na jedan kruzer ovaj, da radi neke, čisti nešto tamo, molerske poslove, ne znam, ono, zimi se pripremaju ti kruzeri, jel, pa je, za ljetnu sezonu, i to je trajalo 40 dana. On je normalno otišao ovaj, dole Mošić jedino avionom na Maltu, jel, nikakvih problema nije bilo, vratio se, taj kruzer opravljen je, pripremljen, došli su u Italiju, tu je trebao, uveče već ima rezervisanu kartu preko Njemačke za Beograd gdje mu živi familija, upala policija i pokazali mu evropski nalog za hapšenje kojeg je izdao sud u Splitu. I ovaj, eno ga, i sad je u zatvoru, čeka ekstradicioni postupak. Tamo, čitao sam taj materijal, kaže, odstavlja mu se na teret da je 91. godine ubio jednog čovjeka u Ičevu i drugim selima. Nikako ne znam kako je moguće ubiti jednog čovjeka u više sela, na više mjesta. Jel je to nikome ne smeto? To u zvaničnom dokumentu piše ovog suda sada koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Onda se sada javila i ova Srbija, je li to već ulazi u praksu i srpskog tužilaštva za ratne zločine i pravosuđa koji žele valjda pomoći Srbima koji se hapse po svijetu, pa onda i oni otvaraju istrage po isto, ove, za isto djelo,
1: da im se sudi,
0: i onda traže ekstradiciju da im se sudi u Srbiji. Imali smo takvih slučajeva nedavno kad nam je jedan Srbin uhapšen u Poljskoj koji je iz Beograda išao u Kanadu, isto ovaj, njega su optužili, već je bila i optužnica podignuta da je bio komesar, znate, komesari, mi stariji znamo šta su ono u partizanima bili komesari, to su oni ljudi koji su držali motivacione govore, jel da? I njega terete, jer on je bio neki poznati direktor, inače ima sad 84 godine, i ove, uhapse ga u Varšavi gdje je presjedao. Ove, isto je, naši su tražili da se izruči u Srbiju. Sudovi su odlučili, što je i bilo za očekivati, bar za nas u Veritasu koji pratimo to, pošto je uhapšen po evropskom nalogu za hapšenje, Poljska i Hrvatska su u Evropskoj uniji, bilo je za očekivati da će ga izručiti u Hrvatsku. Izručili su ga, evo sad je za koji dan početak suđenja i još ima u toj istoj grupi 24 optužena, to su masovke, kako
1: to
0: vam rekao.
1: To sam baš da pitam, u kom se broju inače
0: pa oko radi. 4000 do sada su procesuirali Hrvati za ratne zločine, od te brojke su sudili 13% u prisustvu, ovo sve drugo u odsustvu, imaju negdje procesuiranih od te brojke oko 3% pripadnika hrvatskih oružanih snaga, ovo su sve drugo pripadnici JNA, srpske vojske Krajine, dobrovoljci, nešto civili. Ali ovo već moram spomenuti, kad ste rekli da sad sam pisao i bit će i nastavak u ovome utorak o krivičnom dijelu ratnog zločina silovanjem.
1: Uzeste mi pitanje, upravo baš sam htjela i slušaoce da pozovem da prate taj vaš tekst u nastavcima.
0: Pošto je izazvao.
1: Radi se o slučajevima navodnih silovanja tokom rata.
0: Evo.
1: Šta to zapravo znači?
0: Šta to znači? Hrvati su vam donijeli jedan ovaj zakon još 2015. godine, još, jel da, nije to davno, ali evo, već ima dosta vremena, kojim su silovanim ženama i muškarcima, ako jesu, jeli, od strane neprijatelja, dali mnoge benefite. I to je pravo na zdravstveno liječenje u stacionarno, svakakvo, jel da, ove, da zatim da imaju pravnu podršku, a najvažnije je što su im dali i visoku jednokratnu novčanu naknadu i naknadu mjesečnu do kraja života. I sad kad to neka žena ostvari, je li, ovaj, ona je, to je penzija, kao da je radila negdje cijeli život. I onda šta se, evo recimo ovaj slučaj kojeg sam opisao, ovoga ću malo, ovo što sad pišem, dva slučaja, to će biti sad, da ne, to ne otkrivam, ali to
1: malo
0: je još gore, ovo je još gore, ovo sad što je, jer se otišlo dalje, podignete su optužnice protiv dvojice ljudi, protiv različiti predmeti, nisu u istom predmetu, ali je oštećena ista, kao, jedan Jedan je došao sa još

0: šest vojnika iz Srbije, jer ih je ona poznala po ekavici, jeli, koju su govorili, i onda su se svi izredali. Ona je bila maloljetna, 16 godina. Jeli. A onda je ista žena, ista ta djevojka dok je bila maloljetna, isto drugom optužnicom, također poznatog Srbina, svi se oni znaju, to su dva susjedna zaseoka, ovaj, u jednom živjeli Hrvati, u drugom Srbi, jeli, svi su išli u istu školu, svi su igrali fudbal zajedno, družili se, ženili se jedne od drugih, samo jedni su Srbi, drugi Hrvati, a drugog je rekla da ju je 15 puta silovao u toku te 93. 94. godine, jel da? Svjedoci, nema svjedoka. Svjedoci su iz druge ruke po čuvenju, koji su čuli od njene majke da je pričala kako su je silovali ti Srbi, je li tako? A ona je bila prisutna kad je to majka pričala sadašnjem svjedoku, veli, i malo je pocrvenila. Pa sam ja zaključio da njena majka priča istinu. Činjenica je, dakle, da nema niko živ osim te žene koja je živjela sa majkom i jednim bratom upravo kod Srbina, i on je njih čuvao svo vrijeme rata. Imali su problema, bilo je budala uvijek i s jedne i s druge strane, jeli? I on je njih čuvao, niko ih takao nije, jedino njega koji sve zna, niko ne saslušava. I on se nudi sam, ide dole u Hrvatsku svake godine par puta. Pitaju ga za sve, svaki put ga pritvaraju, i njega su čak optuživali da je učestvovao u ubistvu nekog civila, jeli, pa je i bio i u zatvoru i u pritvoru. Samo ga nisu pitali za ova silovanja, a on o tome zna jer je ta porodica živjela kod njega. I tako dalje, i tako dalje. Šta hoću reći? Znači, te žene koje su nesrećne, ovaj što sam pisao sada, ona je bolesna, psihički bolesna, njoj, ona nema penziju, njoj treba liječenje, jel da? Ova isto odavala se poslije 4-5 puta, više brakova ima, jedan brat u duševnoj bolnici, drugi je bio u zatvoru, jer su tamo oni pobli neki Hrvati, poble Hrvate, jedna potpuno nesretna porodica, znate, i onda oni prave konstrukciju, kad je donesen taj zakon, što je potpuno ljudski i razumljivo, jel da? Da nađeš rupu, mi smo majstori na ovim prostorima, valjda je to tako u cijelom svijetu, a kod nas baš to znam jer mi je to branša, svi tražimo neke rupe u zakonu. Hajde, idem ja podnijeti zahtjeve, to nije nešto strogo, pa ako dobijem, koga ću reći da me silova? Onoga koga znam najbolje, ko mi je pomagao.
1: Da.
0: Možda i ne misleći da će oni doći pod udar zakona, a naš čovjek, ja to znam iz iskustva, rekao sam vam koliko je njih silovano, odnosno koliko je njih optuženo za razne krivična djela, možda optužiti da je ubijao u toku rata. Reći će, pa šta, bio rat, ubijao sam. Ali kad mu kažeš da je silovao, pa još nekoga koga je čuvao, pa nekoga ženu od svog najrođenijega da su silovali njih, to su strašne
1: teške
0: stvari. Čovjek ima porodicu svoju, djecu, ženu, unučad. Kad oni čuju, veli, ko je taj monstrum s kojim mi živimo?
1: Gospodine Štrbac, s druge strane, mnogo je još nerasvjetljenih slučajeva stradanja Srba. Zašto je to tako? Koliko porodica trenutno po vašoj evidenciji traži pravdu?
0: Evo, i to sam radio danas, imao više i razgovora, nadam se da ćemo preko sutra u subotu, gore se sastaju krajišnici u Krušedolu, na ta tradicionalna krušedolska zvona, da će me sačekati ovi vladika i njegovi ljudi, sveštenstvo i ovi iz ministarstva za rad, jer treba, sva ta imena odlučili su da se ispišu unutar u onoj crkvi zvanoj Putinka na Banstolu, koja je namijenjena krajišnicima, jel, to je ono, znate kako izgleda ta crkva,
1: kako,
0: lijepa onako,
1: jel
0: da, mnogo ima tih raznih boja, jel da, baš je onako slikovita, i u toj crkvi da bi unutra ispisali imena. I evo, pošto su imena kod Veritasa, malo prije me zove čovjek koji treba da, veli, kad ću ja početi ispisivati imena, mi smo sve napravili, samo nemamo imena. Pa

0: kad se bavite tim problemom, znate, u pitanje je ko je žrtva. Tu ima i prigovora sa druge strane. Jer kad sam ilustracije radi, kaže čovjek poginuo na borbenom zadatku, a u opisu ubio ga vo. Pa onda se čovjek zapita kako može biti borbeni zadatak ubio ga vo. A on je zapravo bio inženjerac i sa tim volovima u lici je izvlačio balvane za ove, one fortifikacije, jel da? I ovaj, oni, to mu je bilo zaduženje, neko je imao pušku u ruci, on je volav, bio vodič volova i udario ga glavom i usmrtio ga. I on jeste poginuo na borbenom zadatku, jel da, je li žrtva? Jeste. Neko će reći nije. A, ili ne znam, starac mi je ovo, isto, evo to smo jučer radili, da li ćemo ga staviti na spisak ili nećemo, znaš, starac je ostao sam u onoj oluji u, tamo u nekom selu, 20 dana je nađen mrtav jer nije imao lijekove, nije imao hranu, nije imao ništa, niko nije došao, pobjegli Srbi. Ovaj, on iz razno raznih razloga nije htio ili nije mogao ili nije imao ko da ga odvede. U svakom slučaju, oni koji su preuzeli kontrolu morali su da paze i na te starce. Znate, to je ovako, u svakom slučaju od te brojke je trenutno oko 1500 još među nestalima koje vodimo, a i to je uslovno. Od tih nestalih, recimo u Zagrebu trenutno imamo recimo oko između 350 i 400 ekshumiranih tijela za koje i Hrvati tvrde po tome odakle su ekshumirani da su srpski leševi iz Bljeska i Oluje, nešto iz ranijeg perioda, ali nisu još identifikovani. Nisu identifikovani. Dakle, imamo leševe, nemamo identifikovani. Da. A kad bi to priču proširio,
1: da,
0: recimo oko 11.000 se još traži na ovom području bivše Jugoslavije, BiH, Kosovo, Hrvatska, oko 4.000 ima ekshumiranih tijela koje treba identifikovati, a sve ide po DNK. Evo, svaku ovo rečenicu mi dozvolite, uvijek pozivam moje krajišnike i sve ostale koji imaju svoje nestale da provjere dvije stvari. Da li su prijavljeni njihovi kod nadležnog međunarodnog komiteta Crvenog krsta ili domaćeg ili kod nas u tim organizacijama nevladinim, i da li su dali krv. Ako nisu, da daju krv, jer bez toga neće biti identifikacije. I ako su dali, da provjere imali dovoljno referentnih uzoraka.
1: Da. Pri kraju smo razgovora, imate li podršku naših institucija, mislim na Veritas, i šta bi država još mogla da uradi kako bi vaš rad bio kraći, efikasniji,
0: delotvorniji? Pa sad moram malo biti kritičan.
1: Slobodno.
0: Dakle, Veritas radi u prostoru od 20 kvadrata. Sve mi to i plaćamo, jeste da neka povlaštenija cijena, jeli? Ali ovaj, mnogo je prostora po Beogradu ovaj, praznih, jel da? Ali ovaj, da bi smo, a ja vodim tu organizaciju od 93. kada je još osnovana u onom ratnom periodu u Kninu, svo vrijeme pokušavam je držati van uticaja svih mogućih političkih strujanja, stranaka. Nema recimo stranke ovdje koja nije zvala mene i moje saradnike da se učlanimo. Stalno objašnjavamo, ljudi, ovo je van stranački, ovo je iznad stranački, pustite nas na miru. Evo, pustili su nas na miru, ali ovaj, zato muku mučimo da preživimo.
1: Da apelujemo
0: finansiramo
1: i na državu.
0: Se
1: da apelujemo
0: ovaj,
1: i na državu,
0: kroz projekte,
1: da institucionalno pomogne.
0: Kroz projekte, da, znate, mi sarađujemo sa svim i svačim, svakim u međunarodnim sudovima, domaćim sudovima, tužilaštvima, svi traže ove podatke, jer s ovim se niko ozbiljno ne bavi, znate. Ali ovaj, s druge strane, nema razumijevanja. Pitali ste, ja vam odgovorio, pa...
1: Da. Ako. I evo za sam kraj, svaki razgovor s vama je zapravo neka vrsta teške priče. Pratim i vaše tekstove koje objavljujete i knjige koje također, o kojima na isti način pišete o istim stvarima. Sve ovo je na neki način vaša lična misija. Gde vi lično pronalazite snagu i gde pronalazite ovu upornost o kojoj sada govori?